0: kana kirundi munywanya allo
1: allo
0: mara museneza tiyaga nande
1: yaga nange ngurusumu gisako
0: igitondo ciza kuri ndenge
1: biyemere gavuye ku murongo nare wambe no akabye ngaho mwigenda acha nare muri ko naru fose ngaho kwiba aki konyo ngaho kwiba nabandi bizina cyanke ngurutse bose batagate natiza ngaho mu gisako
0: sawa sawa
1: sawa.